0: sinopții. Fes moțu, hai ne creni.
1: Stara, am fac zlata musca.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga
2: stane. Best party muska.
4: Frišna.
2: Narodna muska.
4: Samo

idi sporije. Zasitala me te i tela, tako bolje. Bebe, wow, kaže vole me. To mi kaže sam, od euforije. Pula, pula.

0: Ana Nikolić, nije mi 22. 11 minute do četvrta je, niva sam s tamo na bestu. Čas je za...
1: Staj prihaja.
2: Dobro zabavao me dvožnja v auto.
1: Čas je za... Tvoj komad za ugužbo.
0: Ok, jaz sem na Radio Best FM od samega začetka in moram ti reči, da to se mi še ni zgodil. Res ne. Dobila sem SMS na 051-806-806 za komad za ugužbo od enega fanta iz Poljske. On bi rad komad za svojo boljšo polovico. By the way, govori angleško, ne? Tako da, dajmo poslušat, no.
3: Hello.
0: Hello.
3: It's possible one music, please.
0: Who am I talking to?
3: I'm from Poland.
0: From Poland, and you're in Slovenia, and you're listening to Balkan music.
3: Yeah.
0: Wow.
3: Like, okay. I'm studying here.
0: Okay, and you have a girlfriend from here, or?
3: From here, right.
0: Oh my God, great. So, okay, my name is Neva, nice to meet you.
3: Nice to meet you. Just a second for look. Nucci?
0: Yes?
3: Hilton Hotel Barca.
0: Oh my God, for Poland today, Nucci Hilton Hotel Barca, okay.
3: Yes, please, thank you so much.
0: Kako simpatično, torej, tukaj je prišel iz Poljske, študira tukaj madamo, ki je iz tle, se pravi Slovenije, in one dva bi danes rada slišala Nucci Hilton Hotel Barca. Veš kaj, res me veseli, da se tudi Poljaki učijo, kaj je to res dobra the best muska. V tem trenutku na besta.